0: Dinton y Cezarie Evora.
1: Angola, Angola, y posa, pa niños que están acá, de jugar a pampaña de mí.
0: Africanism y Bob Sinclair.
2: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
3: Број 25.